Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

9:04 i pravo vrijeme je da saznamo kakvo nas to vrijeme danas očekuje i kakve su to zapravo temperature za ovaj dan. U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Prema prognozi meteorologa, uveče se očekuje razvoj oblačnosti na sjeveru i sjeveroistoku, koja će samo lokalno donijeti pljuskove sa grmljavinom u narednoj noći. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, uveče na sjeveru pri pljuskovima pojačan. U Hercegovini ujutro umjerena i jaka bura, tokom dana južni vjetar. Maksimalna temperatura vazduha od 30 do 36 stepeni, u višim predjelima od 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navodi da jutros u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine je pretežno vedro, svakako sunčano i veoma toplo sa temperaturom do 36 stepeni.

dogodilo se na današnji dan. 1867. godine švedski proizvođač eksploziva Alfred Nobel svoj izum dinamit prvi put demonstrirao u kamenolomu kod engleskog grada Red Hill. U 1889. godine na stogodišnjicu pada Bastilje u Parizu u prisustvu 395 delegata iz evropskih zemalja i Amerike počeo je prvi kongres druge internacionale. 1901. godine u Beogradu svečano otvoreno prvo radničko pozorište u Srbiji. 1933. godine u Njemačkoj zabranjene sve političke partije osim nacističke.

1991. godine na današnji dan predsjedništvo Savezne Republike Jugoslavije. Tadašnje SFRJ većinom glasova donijelo odluku o premještanju jedinica JNA sa teritorije Slovenije u druge republike. U 1998. godine u padu ukrajinskog transportnog aviona u Perzijskom zalivu poginulo svih 8 članova posade. U 2016. godine u terorističkom napadu u Nici poginulo 86 osoba, među kojima i napadač. 458 je povrijeđeno. I jedna lijepa vijest, 2019. godine Novak Đoković odbranio titulu na Wimbledonu pošto je u finalu pobjedio Švajcarca Rodžera Federera. Triumfom u meču koji je trajao čak 5 časova, Đoković je došao do svoje 16. Grand Slam titule u karijeri, a 5. na Wimbledonu. Prethodno je ovaj turnir osvojio i 2011., 14., 15. i 18. i bio je to najduži finale u istoriji tenisa.

Crveni krst Republike Srpske organizuje od 18. do 24. jula u Riječanima kod Modriče kamp Podmlatka na kojem će učestvovati 50 mladih volontera Crvenog krsta iz svih dijelova Srpske. Oni će tokom 5 radnih dana kampa proći kursne cjeline i to sa posebnim vrijednostima Crvenog krsta, njegovanje solidarnosti kod mladih, klimatske promjene, smanjenje rizika od katastrofa. Također proći će i zaštitu života i zdravlja kao i promociju humanih vrijednosti mladih kao pokretač i promjena u društvu. Otvaranje kampa je 18. jula u 20 časova, a zatvaranje 23. jula u 18 časova.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

slušamo reklame. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.com.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: Blok reklama. Firma Euroskele D.O. Vukovo 415 Tešan proda i iznajmljuje svu građevinsku opremu i mašine. Iz ponude izdvajamo nove podzemne i nadzemne bačve za vodu sa garancijom od 25 godina na ispravnost, uljne separatore, jednokomorne i dvokomorne septičke cisterne, prenosivi WC, nove podzemne i nadzemne cisterne za dizel i benzin gorivo, prenosivi polietilenski rezervoari za gorivo, filteri brojila, pištolj za gorivo. Kod nas možete kupiti i nove podsjenčane aluminijske pokretne skele, aluminijske ljestve, mini bagere, teleskope dizalice, dizalice, kompresore, agregate, topove za zagrijavanje prostora. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju, ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.